0: ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯥ ꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯈꯔꯗꯪ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯁꯥ ꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯎꯟꯁꯥ ꯇꯠꯄ ꯗꯥꯛꯐꯝ ꯇꯥꯕ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯈꯨꯅꯤꯡ ꯇꯦꯛꯄ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯣꯛ ꯄꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯩ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯤꯜ ꯍꯨ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯇꯤꯜ ꯀꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯁꯥ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯎ ꯑꯎꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯁꯥ ꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯨꯟꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯩ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯕꯃꯛ ꯁꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯛꯂꯝꯕꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯆꯩꯅꯥ ꯈꯣꯜꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯥ ꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯂꯩ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕꯕꯨ ꯊꯤꯒꯗ꯭ꯔ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯤꯖ ꯄꯤꯊꯛꯄ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯥ ꯁꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯊꯨꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯂꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯒ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ ꯆꯦꯖꯝꯗ ꯏꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯥ ꯁꯟꯒꯤ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯒꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯛ ꯗ꯭ꯔꯤꯜ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯄꯤꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯁꯥꯗ ꯕꯦꯟꯗꯦꯖ ꯊꯧꯔꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯁꯤꯡ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯚꯦꯅꯝ ꯇꯤꯀꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯇꯤꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯏ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯁꯥ ꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯈꯜ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯂꯒ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯁꯥ ꯁꯦꯝꯕꯤ ꯃꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯁꯟ ꯏꯔꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁꯥ ꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯇꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯥ ꯁꯟꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯤꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯥ ꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯀꯣꯟ ꯁꯥꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯀꯣꯟ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯎꯔꯨꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯎ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯦꯟ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯥ ꯁꯟꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥ ꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯤ ꯃꯌꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯀꯣꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯝꯂꯒ ꯄꯤꯖ ꯄꯤꯊꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯥ ꯁꯟꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯃꯥꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯌꯦꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯒꯅꯤ ꯀꯦꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯄꯨꯔꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯂꯒ ꯄꯤꯖꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯔꯨꯁꯤꯡ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯠꯄ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯁꯨꯖꯥ ꯀꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯀꯥꯕ ꯀꯥꯕ ꯐꯧꯗꯣꯛꯂꯒ ꯀꯛꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯣꯜ ꯁꯔꯨꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯤꯖꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯄꯤꯖꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯟ ꯏꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥ ꯆꯥꯎꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯈꯥꯎ ꯃꯔꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯐꯥꯏꯕꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯖꯤꯛ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯗ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯂꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯁꯥ ꯁꯟꯗ ꯄꯤꯖꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯐꯨ ꯆꯨ ꯑꯋꯥꯊꯕꯤ ꯀꯕꯣꯀꯪ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯩꯅꯧ ꯃꯅꯥ ꯆꯤꯒꯣꯡꯂꯩ ꯃꯅꯥ ꯃꯪꯒꯦ ꯃꯅꯥ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯄꯤꯖꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯨꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗꯁꯨ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ
1: ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁꯥ ꯁꯟꯁꯤꯡ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯔꯛꯄ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯐꯤꯉꯥꯔꯣ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯏꯔꯣꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯀꯦꯁꯣꯔ ꯁꯤꯡ, ꯏꯕꯣꯆꯧꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯅꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ, ꯃꯣꯗꯥꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯀꯨꯂꯕꯤꯗꯨ, ꯁꯈꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯋꯥꯡꯈꯩꯔꯥꯛꯄꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯁꯈꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯅꯟꯗꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯔꯨꯕꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇꯣꯡꯕꯝ ꯔꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯂꯥꯏꯀꯨꯔꯥꯝ ꯂꯣꯅꯥꯟ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯀꯨꯂꯕꯤꯗꯨ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯏꯁꯥꯀꯥꯟꯇ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯊꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯁꯦꯝ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕ, ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯒꯥꯍꯔꯖ 103.5 ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫

ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯖꯨꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟꯗꯒꯤ ꯐꯥꯝꯗꯣꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯨꯔꯒꯥꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝꯅ ꯑꯣꯂꯥꯡꯊꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯁꯨ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯅꯤ ꯃꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯝ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯖꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ꯫